na yɛn tuntum Awurade ne kɛseyɛ ne bambɔ ne bibia tuntum Awurade fi w'akoma mu ya tuntum ni ne yɛda no ase da Awurade ase na wɔtwi mu nyinaa ma won kwa tumi kwa adwuma woni ye a wo pesa wo ye nyina utumi ye tanase na kana kese ye trem e radio ye bebre amaye timu maye ndanase

say ya dana si ye be kan ye mboni a chere no if you say radisi say ya kan ye mboni a o de be che ye no ato ye fi ye ye hu kra nti kai kai wo boni boni a wa ye wo she da ye na ne ewi ni mpo say ye boni ni nyina ye boni Radisi, we have all sinned and fallen short of the glory of God. Yenina ya bone le nyu radie nyu nyama boy. Kaka u boni nyina. No yo no kwafo. Ubitiu.